0: Espresso Martiato.
1: Radio Ena. Veç Poliția. In veç dobre glasbe.